Sweet.

0: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Du köper några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Cruiser, 1255. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutteljan och klaran till arbete. Bilägg tuin av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel, bilen.
4: Faxekondi. Släcker tostan.
5: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi komma. Sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nej.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Det du ser med oss. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi är uppe oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från uppe oss, för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till uppe oss att 23213 eller vidja hemmasjågare uppeoss.fo. Uppe oss, samband och gödlån växer.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Aichen.

0: skott.
1: Vad är det tomaten i rivalisering i värt då?
0: Ja, så var alltså man spyrakte på en annan, men det var jag hade inte varit så mycket. Det har alltid inte. Det må jag säga.
1: Ja, men det är rätt en läkt att det. Alltså, to hur vi är fjäppar ju i kurser av fjärs och är.
0: Ja, av fjärs plus kanske.
1: Och här är det rätt några typer i er och liden då, och i to börjar att intressera dig för fotboll. Då. Och några av dem är framlig här har vi nämnt till över 60 år på några affärer här. Men jag tror förtalt mig om en som jag inte har hört om, det kallas Leif Pedersen. Hur var han?
0: Det var han som över. Det var så lades två i tojande att de allra flesta ärtsamänner. Ja, jag vill säga, nu var 50% av bygden, det var på 60 år. Det var anklare hoppigare vi. Han var spelare Finja Borg och Hasbjörn Olsen och Maynard Ham. Han spelade alltid vi på 60. Och så kom han här, Leif Pedersen. Jag lärde han att känna en av er och ja, jag var lärling i Kjellap Mårta. Och han var lärling i en snickare över Värstaj som var ute i Hållnabö. Och vi var i arbetet vid att göra ett festsal eller en ballsal eller en landskapsrust. Det är ett statshospital då. Och då kom jag känna Leif, han arbetade här. Och han är spalt på 60, han var bara 16 år, han kom att ha bästa liv, säger jag. Jag kunde snacka om dist han spalt och det mål han gör, det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det att han spalte vid sin leverbolt som drog sin egen vatten i sig, och där får jag ånda av att rasera tunnkör. Han är tvärfär vid en hållnadsbarns och kan bolten här vid ånda. Trust bolten in målet och har brått i hånden av tvärfär att samma. Men om man fick två mål på sig till ett, det är avsikt, det är inte att skriva. Men ett fick han förfört.
1: Så han är boxabolt i mål?
0: Han skulle ha boxat in, men han kort flät och hantar bolten och knäcka i.
1: Det här minnen lutsinder om det här, vi vill nu fira 40 år, att han tar Maradona och skarar vid hånden. Man ska få se om det här på år annars.
0: Ja, men han säger, han hette han nere vid sojerna, nere vid mjötnena, så damaren inte så, och så tröste han av. Jag lommade ju inte, han kunde ha boxen, så jag har känt.
1: Kvart minns du annars om den här Leif Pedersen?
0: Nej, jag minns inte. Han, jag kände han, som man säger, efter så han smalde ute. Han var kvar lite färgen, han får ut att cykla och han dog i vid Stortalanda. Och helt ung, han dog i Logge och fisk i Hållfjärsen.
1: Så han inte blev gammal?
0: Nej, han var inte gammal. Jag var om 20 år. Men han var så, han är kvarfalt han yngste jag vet om som kom av bästa li. Han var 16 år gammal då.
1: Jag har alltid att det är intressant då man fär några nån som med ett annat Pedersen framför glömslen. Och jag prövar ju att jag syns att vad jag kunde finna. Och hacktun från Trusjen är inte mer en näst bäst av färre saker. Men det var så att jag att han är bärdags glaset för två distrikt. Och det kan så inte passa vid det som du fortäller. Det må vara mer.
0: Nej, alltså jag har alltid att det var en ekbar distrikt. Men jag är inte visar ju att det var det bästa linen. Det kan jag säga att näst bästa linen. Och kursus glaset inte var att näst bästa dalkne. Det var kanske själv det bästa.
1: Jag spurgade okkar fællagsvin Baldvin Baldvinsson om han minns Leif och ja. Det gjorde han och han fortäller till att Leif var en tjoter, Mr. Wonker och annars en arbetshäster, men ja. Tekniskt var han inte när normen så gav som Erik Rasmussen till HP.
0: Nej, alltså till riktigt att komma här upp att han stod som Erik var och, men han var en arbetshäster, han var han, alltså ej snö ut i civila, han var raskar, det ska han ha. Så många rammar han var vi, ja. Wow. Det är nog stått när vi såg det nere uppe 60 hos när runt om jag bor. Nu var det en, jag hade två värst här då. Och vi spurgade som Einar om det här bredt beinet. Han bredt beinet i öl i ytla. Jag hade inte haft att spela fotboll då. Men det är också intressant, han fortalte att han bredt beinet jag tvörare. Och han måtte ju ha sjukhuset tvörare. Och han slapp inte vid att

0: til havnar, det var nok sittla borat, jeg måtte ha vittjer her sore. Og han var en herra vik ja, av hospitalen og atfører. Og han fortalte til at det kom ikke en av spedarna vittja, men alla mammonar kom. Og der er alla bare frukt ved apelsiner, surebrer og vundre og tila. Så han var vel pleie over den sore.
1: Ja, det har vært han tiltikt i distrin 1902, tror jeg. Hver, ja, han ble beinig på Blekavir på lastbil og kordet sjukhus.
0: Ja, nemlig.
1: Men det var en ærer av Ertjön og i spaltet ha. Med landa har du nevnt en kallas for Finni.
0: Ja, Finni minnes ikke som spelare. Jeg bare ser han av Menton. Jeg kjenner han personlig. Jeg er nekk ved han å gjøre seg i løvnen. Han var bitchmastere. Så vi arbeidde nekk sammen. Han spalte på 60, men han flottet til Fuglagværa byggva. Han gjør sjuker og døyer at det unger. Jeg vet ikke om han var. Jeg hadde ikke vært fra fjersta døy.
1: Og det jeg vet om han er at han var veldig spillere og spalte minstre bakker.
0: Ja, altså han, som jeg kjenner han, så var vi rett og spreker til han. Han var et han typen. Han gav stik.
1: En annan som helt ikke gavst, det var ikke spillere, men det var en i stå av søylinjene, ikke Gundadale, eller ikke ofte Gundadale, som han gjør det når i Jopmur. Og det var en rattelig kjenter dansker, klaksekikker, som kanskje eisteferne sin til søvn her i havn, men jeg råkte vi klaksebegynner seg
0: han enn. Ja, altså, jeg minnes han vel, han var mannen som snakker om, altså, jeg husker jeg om det.
1: Hva kallast han?
0: Han hadde Halderholm, han var bækker i Klaksvik. Av danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man försäljer, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöver, bästa allhejpare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjäppare, så jag har vunnit fler i våra träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, allt i blå och frackan. Han rann runt om vattlet och en rila smatröst att nå honom. Och så röpte han, jag visste att Hapen som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hisa, sa. Nu ska Hapen ha detta. Hapen ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60 så skojade han till han ramen igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var väldigt stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att manamorgon han bäckade bredvid till klatschingar. Och han kom gott över stora tvörar och ja. Man säger, han är ofta en stora känningeisne. Men han lyckade väl så mycket han upp.
1: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt omkring vettlen.
0: Ja, alltså. Han presterar sig alltid via sig. Jag bara bröd om dagen och bollar om nätten. Vad var det nu?
1: Halderholm har ju annars fortalt jag har alltid satt i en gamla myndablej att han och konan sov ju i kvörsyn vei till att i huset sov i akra hjörn och det var sin spuks där det var vei här när det mötas.
0: Okej.
1: Nu är husen riv nyer och jag har alltid ständiga bankabäckningar och här.
0: Okej, ja.
1: Och annars spelar för att lycka att köra Halderholm Littna, han var en väldigt god biljardspelare och jag har alltid att man här norr spelar om Halderholm Cup.
0: Ja, det har vi hört om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjepparen nu, det är simpelt, alltså han kunde ösa allt upp.
1: Men det här var onkran, vi på 63, och era nämnter, era kjenter, och Peter Öster, han plerar att då har väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och till nämnt jag en av förna firmer att han var inte kvikert av gamla formören på 63, aldrig en av förna komma i busstur.
0: Ja, det passar. Han rörde sig alltid vid munnen, han har svär att det, han är helt fantastisk. Rågat nekar ont ut, som man säger, det är bara stått lite. Nej, men alltså, gamle formavtjocken och alla, han var, jag ser bara inte, han det är 17 år när jag arbetade han Torsson och Ravn, och tar över i Kallback och arbet, och han har baten som sa vita till brukaren, och han sylte alla havnar, och jag vet inte, han steckade ju upp ut för Bokvall, och detta skulle få av baten, han räknade med landet, han kom inte skriva då, han blev ångad och ordentligt fruskratt, så han gick ur kryckor, resten av lövna. Så en affär så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjäppar att hitta och heppa på fälla i tjocken. Och där så finns jag buss. Och han stod av parkeringsplatsen här, att han förbyggt att skulle, så vi kallade det. Och alla bor, han bor, eller han bor ju bara inte i det. Och då vi slår fast det, nu så tjocka det, nu kommer Margareta. Vi alla hjälper honom.
1: Det var kona, sa
0: det. Det var kona, sa det. Hon var gott, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plås till honom. Och så den ska för ur bussen och så är jag, ja. Så, hon var fett kona. Så väntar hon sig vid och inskrockna gav han tur. Och Jesus är viktig kon. Då svarade Peter Östrand, detta pjöns inte, vi tar alla vi.
1: Du har nog flänt alla vägen ur hamn.
0: Så svarade han bara, han var öliga tjolter och svarade.
1: Det var nästan jångt att vi tar i Soringa på det spalt, i Gundadal.
0: Ja, hans månisk, ja. Det var en svärk, en också svärk rådskåare, typ. Han bor i havn. Och jag hade känt ner mitt lockmar, men lukar mitt, han. Han röpte så harsht. Han anker på en tia innanför, tror jag. Du förstår att den jag kvultar hem till sovan till eftermiddag. Han var röjlig varann. Han är en förfärdlig vokal. Och han sa röpte här och så röpte han, ja, som sorgar är det. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6, du passar han.
1: Så när jag bara öppet helt.
0: Ja, det är bara det. Att vad ska man glömma till chatten? De har sen så en sån mån.
1: Det är resten en söva om inne och svenskar, ja, gamla vällen. Och det är en mynd som är tidigt kvar i Adler och Asgård som 60 sitter i Kjettel och 89.
0: Ja, nämligen.
1: 89 som inte fländer till Peter Öster.
0: Ja, det har jag sagt också.
1: Och det har ni sagt, det har varit att vi åter tjejer en lustig spelare kallas för Messias.
0: Ja, nämligen, ja.
1: Peter har ropat att just Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
0: Ja, det är bara han.
1: Men här var det nästan ärer, känter, fjäppar och det såg i linne. Inte bara Peter Öster. Jag snackar också mycket mittel och Majra. Och till här var nämnt Birka Johansson.
0: Ja.
1: Och annars är känter för det att här var givet sig böckna om haunen har gjort.
0: Ja.
1: Och saunan är tänk till Torsnar Bojasson. Han var nästan ivrig på 60-talet.
0: Ja. Han var en eldsval. Han var simpel en eldsval. Han hade ödeläggt tilltugg för på 60-talet för att samla pengar samman till. Allt möjligt, säger han. Det är helt säkert. Nej, så en affär stod ut och huggde en jag hade en unglingande spalt. Vi stod när en pent sommarkvall och huggde till styrst någon. Så säger jag således, alltså jag vet inte vad året är värre, men Hapihuset var kommit en, två, tre år. Alltså på 60-talet kom Arne Hapihuset. Och nu har Hapihuset kommit, så säger jag vittar så att ont allt. Jag har omkant vi inget nytt i Hapihuset. Och då lät det spryckare, jag hade inte rej på dem. Det var tre Hapihuset, jag vill inte nöka.
1: Det verkar som att lyssna mer fyra på andra månader när man är uppe på kamp.
0: Ja, det var det ganska, men jag var inte mynt. Men jag hade Birka mynt, han får inte in där, men jag har att han måste in i er brytlopp här ena.
1: Jag kan så se framme själv när jag först för när jag var i Hapihuset, den tävlar den på 60 väst.
0: Ja, nämligen. Mitt leje i huset då. Så jag vet inte, det var det sista västland som blev hilt med besök och jag på just nu.
1: Jag var till Sälen.
0: Jag var nere runt det, ja.
1: Så var det inte att jag blev kontorum med snack.
0: Ja, nämligen, ja, det passar jag.
1: Men inte något tog, Tore Öster spalt fotboll till på 60 sedan i Birkar.
0: Ja, jag har inte ägnat spalt fotboll, det är upp det jag gör det kött. Och jag har spalt en dyst för på 60 och i femte dalt.
1: Och i femte dalt, som inte till långt.
0: Ja, nämligen, ja. Ja, jag plejer rejp om, vi vunnit den listen tog jag till samlaget. Jag plejer rejp om att jag vill omgående tappa den list 3 på 6. Och det är så jag samlade det, men jag bara smaltade det. Det var så lätt att det blev ombyggt och på 60 det blev chaplar skulle inrättas och det skor vi tar försöka akkurera vinterin ut. Det var en dum i hunden här kort klossan betongklossan in efter det vi ut efter och det skulle allt ut och då hemma vi hade det sarpa jag tror det vi är tants någonstans inte. Jag sa det shit det var dunkel. Och det var rummer och lättner nu ska jag ner distan och i femte dag börja. Och det manglar folk. Och till oss svajter, vi blir Shanghai här att spela. Jag säger som bara vet, alltså jag tog inte att spela fotboll. Jag och kram hjärtna för att jag ändlöst där, att skilta i var. Så jag blev kort och mål. Och Birkar, han blev tals och röpte för åtta i högre. Och Ram kom så långt redan mina. Ram var god fotbollsspelare.
1: Det är Ram och Crouch.
0: Ja, han var Ram och Crouch, ja. Nämligen. Så tantesten spalte vi så vunnet 21. Och det stod jag vitt ut. Det var att Birkar, han tjekk vid handen och lomma ut vid Söjlinna. Nu kommer en som har höga bolter till alla nio. Och akkurat då, och han är igång och lyttet ena bein upp från att det är att bolter som i hälna Birkar. Och för en 16 meterin. Vi hade det av Ballmore som tog knallade en val. Tack för skjuter, men han får bara inte en val. Och öll råpa Birkar. Och Birkar ställde bara i handen och på låg. Vad är det? Alltså han anade inte, han hade gjort ett inlägg. Det var ett avhält. Ja, inte fällt jag. Det är sådana kan man uppleva och kan gruna ett rattan.
1: Ja, sådana kan gruna upp till att man kanske ska få sådana sjöver till man är förrän i grunden till något helt annat.
0: Så det sånt, ja.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bussar.
1: Palle, du har inte gjort så stora skreter av ötlen utan att du har vunnit touch ett ena förrän i femte delt. Men du har hinvägen varit rättliga aktiva runt om ungdomsliv som hjälper. Ja. Och här fortalte du mig att du var nästa av en kjärta Morsala.
0: Ja, jag var nästan och körde morsala, så var det. Och kärst var en eldsval vid godomsarbeten. Nej, ett ungdomsliv. Alltså, det var god. Alltså, huxi om kärst var vår. Alltså, det vi var ute av bygden här, alltså. En av vår, vet du, tvärför alltid, vi var sante. Här, för att landa sante passade så ett land. Och distan skulle spelas klockan 1 och vi mötte långt klockan 11 eftersom tasten sylte då. Så var stankt och vi måste sitta utanför det. Sandtika kom inte låta att kunna uppfylla släppa njuset. Och det är för Sandtika att vi tar det. Det kanske vill jag vara kunnig för allt. Men Kärsta var alltid omvuxen. Han är ju alltid åker vid. Torra fisk och äpplar och spik eller torra grint. Han var alltså nog så såleis. Socialreisen, ja. Så hei han ta fyrir, ta distra var livir, ta passa sig utallt bussen. Så ordnar han nokon bara til gongen, så gynnt vi til skåpnar. Allir vi flokk.
1: Det er sindri gongtur.
0: Ja, det er det, men ta var ondkjör rull, og vi gjør det bara. Men kjærst han var så leis at jeg vei hver du er, jeg vei hva du vilt hava i dag. Det er domarne til der lagre daltnar. Jag ser det utav byggt och det är säkert reisen i havn. Då, det var faktiskt unglingar, smaltränsjöne. Öliga på tuscher, hyllde vid sin lege. Och gör det allt för att sitt lege skulle vinna. Det skiljer jag sig med. Så ser vi bara. Och ta, hej, ja, vi kallar det för linjevärjar då. Jag har alltid suget om det där. Ta heta för att vinka på en årsajt. Det är kör i årsajt. Så Kjartan, han heter Fyre, säger Palle färd tog iver och gäng vid sögen av linjevägarna. Så jag satt där i 22 vinkar. Men det var inte alltid det spalt så gott där. Och det var det alltid det också om att han distan och skala. Så har hänt det här att jag spelade linjevägarna vinkar. Så kan vinka till Fyre? Ja, det är så svaliga gånger han säger. Alltså, jag måste stoppa dem. Och så väntar sig vi och han tror att han skallar med och snackar vi och det är att det är faktiskt hjälpa vänjar inte Kjärsta. Så han blev snitt av vi. Och han vinkade i beina vägen till domaren. Och syv domaren att jag fick frifisman och ner. Och det enda var att jag fick rekord.
1: Att det var en business.
0: Ja, jag fick rekord och en annan som snackade med fratet med Tower Hopeless. Så domaren var jag snäck. Hon kom med och drog drunk. Ja. Så får jag över och med glaskvarna sätta mig. Nej, ta kom domaren ner till glaskvarskulle. Att det skulle ut av stadion. Det skulle inte en gång sitta som askvar. Så jag måste ut av stadion och få sig ur bilen. Och det var inte syrmet att jag kollade mig vad vi gjorde. Hon tog inte sitta i öppna så hon hade sett sin bil och bänta. Jag minns alltså handelsbra i henne då jag skulle säga, kan jag stå här? Nej, jag fick ju rätt kort. Nej, det är likt sig, det är du inte finns, så du brukar jag haft i sin hejna en gång. Men så var det bara. Så jag fick rätt kort.
1: Men till allt det nöka, Kerstin körde själv?
0: Nej, Kerstin. Jag minns att jag hade då ett fiskat till gula kort när jag fick klagsbruk. Men ta var det anför dig sen så var det. Ta. Det var nästan på samma måte, ett lag. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag var färdig klagsbrukar. Det var jag sa att jag gått över, finna det över. Och när var mamma var vi. Och det var bara en minut över det. Det var klagsbrukar i chokladet för det. Där snackade jag med så svök mamma när jag hann så kom där till klagsbrukar. Här var så en jänta som dömde. Vi hade varit 15-16 år. Dömde dysten. Och det var det samma halloje. Det var värre. Dömde en vi. Så en av för nu halta två klagsingar. En av åkra nyrre. Det var halta en regulert nyrre. För han släppte till skåd. Jag vet inte om det var Arie Roach eller Martin Wang, men det var en av dem där hyllt nere, jag minns inte. Han blev simpelthen hyllt nere. Jag råper domaren, ganska inte ärliga. Ben och döma. Och där kan du se att hon är särskilt när jag filmar alltid lockst. Ja, hon kom i ratten, Jan Karl Damstöyle, rennande vid 120 km fär, vid gula korten av loft. Och här fick jag grejp i kjet och hon säger, bant du, ett år att fälla från det här och du fattar rejakost. Att det är svårt att man ska få en sån kost där man känner gång hur spast och bort, det är också. Ja, det var rent om i allt.
1: Nu nämnde Johan Karl, han är ju det jag kände som en rättliga malskur, hapi och Leopold i fjäppare, men han var ju också en domar.
0: Ja, han var domar, men han hejade där vid det, han gav kost och man rennade på loft på hela vägen. Det är som minnas den, ja.
1: Det är väl en av förrän att han gav Karla Reinhem ett rätt kort.
0: Ja, det passar.
1: Minns du kvig han fick det? Så bara Karla vill ha märkt?
0: Nej, jag minns inte kvig Karla fick det rätt kort, men han arbetade inte mer då. Jag har inte tänkt att visst, vi arbetade ju alla näck samma. Vi arbetade samma som att mor rejste. Och där jag stod där i visst, så kom han arbetade samma. Vi var gulliga vid allt. Nej, han förlade mig bara att han har sagt vi, Jan Karl, att jag var gott för att jag gav mig rekord, det tror jag så är till brunas med våra vötlnån. Jag kunde ha fäktat rekord, det var en tisch.
1: Ja, den här sjön är nästan lika så god som hinna för när jag tar en nämostömt jag tvörer.
0: Ja, nämligen, ja.
1: Jag vet inte, lät mig bara fortälla gärna. Det är en dyster vi stod med en TPO och NSOI, och här är det en TPO i världen hitt några över. Han kallast Torer Holm och han kommer en sammanpräst och så lyckar hon av ötlen ner med kemir och klappar hon tjockan och spyr kvar han är och tar det där in ihop och sen ner med det första han säger till er mimmer.
0: Mimmer, ja.
1: Och det var det här som ner med som är bartender och jag mannar min.
0: Ja.
1: Men annars säger ner med sig själv att han gav hon inte kort för det han flänt på.
0: Ja. Men du, man om det är näck, tar man som är raskvar. Kvar är redan spaldig på 60. Ja, jag får spela kvar ut, men han är inte för att släppa sig bort någon först. Han blir helt annars lunch. Långt rövigt, raskvar är helt och gott. Och jag tror inte att det har hållit så gott ut av ödlen. Han ständer Ja, jag var inte känd. När han var 16 meter. Men jag var så här uppe i sexhusgulden som jag bräver. Så ropade Johan för hundan kvar släppte jag vid hela bolten. Han miste så bolten och ta väntade jag så här vid och röpte Palle i hörte det. Så man ska passa på att man tar höra gott och ta vet du.
1: Det här får vi på det här nu för inte längre ett hus igen. Det tar vi till Östen röpte och en annan förbjudande lärningskötare.
0: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passade. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
1: Össer Hansen.
0: Össer Hansen. Ja, han checkade målan. Vi spalt här ute. Vi vann det tror jag nolltandisten.
1: Ja, fyrrätt.
0: Fyrrätt, ja. Han checkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätt det nio rössor. Han vet sig bara vi. Tomlen upp.
1: Han kände rötterna.
0: Helt då, ja.
1: Men du, Palle, det är inte bara i kommentaren att du gör sig allt annat och sylinjen. Du har förtalt mig nästan att det var en tur i Fuklafyr kvar och i Tugomattis Gea.
0: Ja, det var sist du förtalt där. Det var Maria Konamon som förtalt där. Ja, det är plöjt att förtälla för folk. Men det är sannolikt. Det var alltid tjärtan vår och bär mig för att renna av sylinjen. Och... Det som jag inte har lagt mest till det var det att det är målen där brukar det att träna det att trillade jag vet inte att stå av sylingen så det är för rennat jag så renner jag bara inte åt av målen och jag trillade ett tag och jag sa bara jag manar ur köttene för mig jag låg av vet inte och det första jag hörde det är sonen som har spalt i vitandisten Jakob det första jag hörde sov till pappa. Ja, jag har alltid svårt med
1: det. Du kanske runder vid fjär.
0: Ja.
1: Du är runder vid fjär, men det är bara att svårt med
0: det. Det är annat än om kjolvån. Blinjö här.
1: Men det här för det här resten så vill du ta klara till att det var svårt med mannen köttet rätt kort.
0: Ja, det var nog gjort det här. Det må jag säga. Det var en ungling artister och Ram och Krautje och jag. Vi sålde av matcherna. Samma vi utskiftsspelarna. Och här var en domare som jag kände gott, han måste säga bara inte ut. Och han hejade gasa på här gängan till Gjertsson. Och här hejade Eisnepp och gasa på här gängan till. Så vi hejade försäljt oss om. Och nu vill jag tänka på 60 brillorna på. Och jag har hejat dömt jag en rävlig ytla och i måltjock. Så jag irriterar jag mig. Så röpte Johan Einarfer. Jag dräper Gåsarberg så att jag ska döma ordentligt. Och oj, kom igen. Han kom redan till skulle över reja korten av loftet till Moint. Det var en res med röpte, ja. Jag syns ju att det var tjej, det var Ram. Ram fick reja korten. Och Ram var ju öjne. Rätt jag försvärar sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det. Han blev blackad och rot nedan sig inte med glaskåren.
1: Så hade du inte tjuta staten om det gav väl?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade tänkt hand om han visste att man skulle uppära sig.
1: Fortalte du några domare att du smörde upp?
0: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort. Det var en gästdomare att så. Men det var mest mängd till spöllerna.
1: Men nu vi pratar om Rama, så han är ju en känd på 60-talet som har varit öjligt aktiv i hundra var han svar. Och är det än försovet?
0: Ja. Alltså, Ram, jag vet inte om han fötter in på 60-talet just nu. Det är inte längt fram, men han är värdigare allt är mindest. Och jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glada jag en gamler. Han är lite yngre det. Vet du, han är i sundagsskola samman på. Alltså, det är så längt att du tog in, det känner han. Och Fri fyra, sier ikke nek, man vet ikke av henne, men han gikk ikke her og ordnet alt papirarbeidet for 60-tallet. Snakk sagt, dommer og seler, brøv til fotballsambandet, og han er bare ved, ja, overfor. Og han er ikke åktet av håndbold, han levde jo da i håndboldsfeltet vetren, og i Gundadal i sommer. Og han... vi er alt nek, jeg vet ikke hvor, vi møttes tullet til dist. Och den kaffemånardisten så åter vi där och Ramkjöv säger att här pratar vi och han har sett snyr han är skriftstående runt i kattlar han kom då på ja det här var en färdtelefon där vi hade fastnästtelefon och en stod i kötsen Jag ringde telefonen och Glattis och Per var i kafeteria ett tag. Glattis ropade så att Ram hade telefon till han. Ja, han får så. Snackade telefonen och lät så man åter och så säger han, kan jag vara hattar? Ja, det var kona min som säger att dörr var livet. Och han säger att vi ska komma hem nu så fick jag kallt han dörr. Ja, och kvärt. Ja, det var kallt han dörr i det. Så han funkar vi.
1: Tror man har klippet 60 dörr, ja?
0: Ja. Men är man ens när han var otrolig när jag var på 60 hos nu. Tog en sista son av min spurte mamma mina. Tog mamma. Jag gick Palja möte. Hon var tjalt att svära. Och jag gick inte alls.
1: Så jag stod sånt att skolan. Han regnade inte vid jag lyckade.
0: Nej. Jag vet. Så är man över en äckfär resten. De bara färs sådana vid mässingar.
1: Men till dig är en äckfyr ta i två var och utmötlen. Og jeg lærte ikke bare at jeg ene søver vi Rama træt, og så tar vi han røyner og lokker det en tur til Sands.
0: Oh, ja. Ja, jeg var øyelig ofte. Vi har en åttamannaffær, en kallbar spart, han gikk kjøtt, han stor og motor. Fem og fyrt kjester, Janmar Disloy, han syntes meg rasa, for jeg sier ganske mye. Og jeg var øyelig ofte, tok baten ofte bare vidt Rundavikar. Det var ikke kjøtt at jeg bare syklet til Rundavikar, når jeg tror ikke. Och så var det Borgavik vid Neisne. Jag må lycka att fortälla en sök i Borgavik. Där jag kom till Dyrasen, nej. Så att det var livet och jag vill inte så rävligt av väsen, simpelthen. Jag vill inte skjuta för sena bättre. Så jag klarade den till Borgavik och lyckade en spann till. Och in i husnorna, plastikpåsen i röj. Boxna ner, akkurat sett mig ner. Nu rytter akkurat fanglöjna, nu är jag klackskinkar här. Du kan ha den dejlig båter du häver. Jag måste ropa, stoppa, jag kommer på det. Jag måste skunta mig och kämma lite nu. Och så bjöd hon på det. Det var han båter, han blev brukt den här, för det passar. Så en lejare, jag har glömt att det var för en distner. Om det var stejpa distner, det var skär. Men det var en sån halver highlight hours. Och det var längst i mittlen. Alltså baten sälte på att tur här och bossen ägstna. Det var slett inte fyra affärer till dist. Så inte Ram och Kroach till mig och spyr om vi skulle färra baten som man skåpnar. Det är inte han inte Ram. Jag vet inte, det är han fast för skåpen. Det är sant. Nej, det ska jag ta med det. Om du tänker vatten så ska jag ordna det här. Det är en arbete som bokhållare till praten. Han säger, vi tar med något dejligt och sant och jag ordnar det här. Mannen som arbetar att komma av lastbilen efter oss. Och så var vi här. Vi kom till skåpen här, där stod bilen i fyra. Och vi blev kort i en av Vötlen och Sante, en ideal och Sante. Så det var livet, så blev vi kort i skåpen här att bara. Så jag ville ha en kvir, där körde vi det. Men vi var nekve enkle da, ha?
2: Stolape 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Palja Dahl, det er ikke bare i følgen at du har vært til dist. Du har vært til å være i åttalans.
0: Ja.
1: Og det er vi ungt oss liggen.
0: Ja, det passer. Jeg ble sendt vi, sammen med Anfen, ble sendt til Aalborg og spiller en gang med Pantoskop. Och det var också dramatiserande vid kvörst här. Det må jag säga. Men det som jag lägger mest till här, vi kan spela mot er någon norsk del. Det var norrmänna som jag väldigt stila. Och det som är alltid, jag visste, vi måste jobba för att det är förr och det är norrmän kära. Norrmän, det här är inte bara drangali, det här var blandali. Det här är jäntor och drangar samman alli någon. Vi tar sig just de här männen och här säger att det var bara gott. Det där var rent någon, det var tekniskt välfyrre. Men kroppsliga var det inte välfyrre. Och det var gott att de spalt ut röntgen och så kunde det hörtas ordentligt. Till sättene att komma att det bästa kvinnoligen. Jag vet inte om det är infört följande. Jag har hört om anket senare också dess. Det är inför sig då, ja.
1: Ja, ja och nej. Alltså, det är nog bära urmanlängarna med legenderna att det är yngre som är vid drönchen.
0: Ja, men jag borde just att det är fina sorter allt det. När man lukar med sig, det som du fiskar efter, det är vi finns skejan här. Och det var så lätt att det skulle aldrig ha varit sin sjuka kassa vid skift i Jordan. Drönchen här. Och det visste sig att en hejde inte i Jordan. Det visste vi inte av. Det var sakra fel, vi kunde ha kontrollerat det. Och för färska jag först till akkurat han. Det var förfärdligt. Så måtte vi ut en låna sjuka kassa papur från öron. Och här så färs jag in. Ja, det är till er, alltså... Vi lånte sjuka, jag kan gott säga Daniel, vi lånte sjuka kassa papurerna från Paul Holm Johansson. Och så hette han på arbetet som Lökman, som Rajiv som Lökman i sort. Och han fär sig in, det är ner och han fär att veta att du äter Paul Holm Johansson färdigt. Jag fär att skriva sig någon av en. Och det var så gjort han, han fick sitta vittjer, han fick, och det var inte så vördigt till honom. Men jag var hundt han ut, jag kom ut efter vötlen här. Nu är det något skäg. Och det är Paul Holm Johansson som är bråd i hånden. Och så om jag gick en efter en öron. Han var hans här på fyrsen. Så han har spanderat här vid. Att det var... Ja, ja.
1: Men det här för att det vunnit gott där nere?
0: Det vunnit gott. Ja, vid spalte mot den norska Leo i finalen. Vi har alltid tagit över Ola Söge där. Och vid... jag vill inte se vad halva där är av. Det tar jag inte att säga. Jag vann 3-0. Det var en fin seger. Och det var samma värld att Marston Wang har sett ett mål. Och så började jag hemfärden. Och det var något så ståttligt och överraskande. Så jag vet, kommer vi bussen, han körde jag på Beinleis att han fyrde byggda skulle. Så här var ett rättalagt fest för spelarna i B60-husen av Måltöka. Men att han fyrde byggda skulle, här stod han och hotnorkester tog Måltöka. Eller parstar av han och hotnorkester. Vi hotn talade inte där vi kom ut vid Seipen under bussen. Det här var en rörande löta. Jag var lugnade vid mig så att... En av spelaren, Lutjas, han var son där Ove Olsen, som var dirigent i Hanna Hotnakester. Och dotter Marianna, hon spelade baritone där, så det här stod ju hötten samman då. Men det var en flott måltöka vi finns ju där.
1: Hur så gamla hösten runchen var det?
0: Ja, jag har alltid varit 12 år gamla då. Ja, trönt och vattnamar var vi till hemma ens.
1: Så var det störst. Det är inte trönt det, men tog jag att orkestcentrar om man 12 år.
0: Ja, det var väl störst. Det var, men ja, nu var det här själva, men på 60 år sedan jag fick ungdom. Det var en störst ungdomsarbete. Jag hade det er än till 60, men jag är inte vi här dock, och ungdomsarbete.
1: Nej, men du reser vi till andra ting. Du har färdigställt en ekvi till bästa linn till det här vid åttanlands. Ja. Men du var inte först för när vi i Luxemburg, kan det passa?
0: Nej, det var inte. Jag var ju i Torsko i någon. Jag var i Gibraltar, jag var i Lettland, jag var i Irland, alltså Belfast, Norrland. Jag var i Sverige. Hur var
1: du i Irland?
0: Jag gick på brotten och benen då, så det var inte så nämnt. Men jag det var funnit års. Men vi har inte ont nägra det styr i Irland.
1: Nej, det var visst nog Lindfield i Svalt emot.
0: Ja. Vi tar sjunde gång det står. Jag är väl sägsna, väl ja.
1: Det är nöjligt.
0: En människa var det där. Alltså det var förfärligt hur. Du himmel och helvete alltså. Alltså vet på 60 arrangerade en tur för fjäppare. Det var så näck så för vi, men vi får så till Edinburgh. Och här är jag själv Morris på Sverige, han var ju förmöver på 60-talet. Han har arrangerat en buss och så jag fyllde sig han arrangerat den allra böjligaste bussen man kunde finna i Skottland till och. Det var alltså ja ja så mina bussar. Det var en intar som körde den bussen och ja, ja vi var skam halva vi nu punkterar jag. Och det tog en evighet för Julia och då visste jag att jag hade kvar sin dunkrat läka i den bilen. Och jag försökte hugga däcken och det var pura slött. Det var inte en minster va. Jag tog en mynd av däcken och sände till här i Köp 6-3. Han kallade mig som bussar, han omkyldade sig att det var enaste bussar han fann. Det var inte annan, men lugga mig inte. Han var så att han fick kost in och en service då. Och så måste jag ringa till en kollega tjassar, som så kommer i Edinburgh vid Eikajul och grejerna skiftade ut. Jag såg att vi då bojade och tog en check och vi blev sväng. Ja, Annika var vi. Arna i fyra, vi får in och köpte och mät och allt det här. Allt det här av servicen. Vi köpte allt det här i bussen. Och jag såg att så är det en kvar eisen vi har sådana gamla Malmöre.
1: Åtman med Lugård.
0: Åtman med Lugård, ja, vi har forskjellig svar. Det är så med, ja. Nå, så färdade jag steg efter. Och vi kom så till Edinburgh, nej till Liverpool. Vi skulle bygga Liverpool då, av natt. Det var sätta kvöld. Och ta med en intern sväker. Han förlangade först bara pengar för jag nu tog det till näck långt tog när han rocknade vi. Och han fick veta, han fick 22 år. Vi var nästan sin svögt. Ja, men så var det där och det var pengar för upprottning. Du vet, det är så inna bussen ut. Men där fick han heller inte, han fick inte 22 år för det. Så han får hemma till tal med lepe.
2: Stolapet 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Palliadol, vi tävar hårst näkare av den upplevelsen av sojlinjerna så lär jag mig att iverkipa. Kvärt häver på 60 betrygt för det och jag kan löva.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är ju så fyrt fyllt när jag kommer att löva. Det är ju det. Och man har förrän jag tror att jag förstår att jag var hemma. Hvis det fungerer, det er akkurat det er hjemme, så kan Palli skømme til å få bort det. Det er nok så irriterer jeg da. Nå da jeg ble eldre, så jeg begynte å bløve sin mer bleitere, så leip jeg akkurat det stod. Men jeg har så gulig rikt, så jeg sitter lurer i sjånvart på å lukke av det til iPad-en. Så det er ikke så kjølt, det er noen som begynte seg fast inn i salen, det er hjertet. Jeg må helt fortelle om en opplevelse jeg har haft. Jeg var ut for en avhappe jeg og en vimme og var sett igjen av kalvalene en sted for det vestet for Koltre her fra Trøtletta og Vestermatsandretene og jeg tar vær i 2016 augustmann alltid tar vær Et 17. august, 21. august, det var om midnattsleite hvis det ikke er hjemme. Og så hendte det her at vi ble avsilter av en stor containerskip. Og han rent gjennom bakbordsøyet og kunne batren koppe i. Og her var det ikke gjerne sjokk, nei. En stor containerbatren, 20.000 hester er igjen. Og batren koppe i, vi breste, og vi var bare i husen, og jeg slapp ut, og jeg hadde ikke han slapp ut han. Ja, han kom hjemme til vinneren. Det var tungt. Det var svært tungt, var det må jeg si. Jeg ble så bjerg over at han var 14 minutter i sjøen. Jeg la 14 minutter. Det stod sånn at jeg fikk fæter i en lenskjøhold, og jeg heldte i en lenskjøhold nå. Og jeg ble så kvart til hospitalet bare av å ta morgenen. Det tog ikke noen blårønter og kanne meg og meg. Jeg var nok alt i ordene helt der. Morgen etter da jeg vakna, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstremennene. Og jeg får så atter og spetale. Og ta vær akkurat en dag andre her, en dansk her i hand. Der jeg ser lagt inn innenfor muskler og sånt. Han kan jeg med, og så sier han, Jeg var så skilt for det. Man sier, her var det 12, og så var han blårøynte. Så visste 1000. Liv 1000, og det kom ned av 300 nå. Og det er stadig alt for deg. Men det visste bare at det at det var nyrett. Det noe som fører ut i Mosland, er to Mosland som det var på Ivetøy. Det tog helt fast om baten. Og så sier han til, det gløy mig, så sier han, men jeg kan fortelle deg. Du vil klare noe som en ikke vel trimmer bodybuilder klarer. Du vil helt til fastlem på at du gjerne 40 minutter. Da klarer han utstrekt han hånd i 15 minutter. Så det var det jeg fra hjemme at vi tog. Ja. Men det var ikke ventet at til det på 60, ja. Det var øyne tunnje det her, at han var. Det var helt utrolig tunnje det her. Jeg tar ikke ut mitt folk, simpelthen. Hette var en høst, ja. Og så flyttet det var et hospital, og leierne, og sånn, det var ikke til dist. Jeg vet ikke hva, jeg vil ikke ut med folk. Og så kommer henne vikene at han har noe rette dister, heimadister. Og da ringer stjåren av øren, Elmar Høygaard til meg. Det er 60 år gjør han. Han ble det, særlig alt unge mennesker her. Han og kona ble det stand til, som ikke skulle gjøre. Så ringer han til meg, og vi har til forskjellere av hundene som hører til baten. Kan jeg slutte gjøre vitt da? Jeg hadde vært bare paskål for å snakke med meg. Jeg hadde vært alt, stått vekk alt, det visste jeg. Så sier han med meg, Palle, du kommer til dist søndag. Jeg sier, nei, torsk ikke. Jo, jo, hva er det? Jeg har vært utført noe luknad. Og så har jeg rådde om at hun gong til beina veien. Og du skal gong til beina veien. Så tog ikke ni han som deg. Så bare for å slippe av igjen, så sier jeg, ok, jeg skal røyne. Men jeg var fast besluttet på, jeg får omgave igjen. Og samtidig fikk jeg salagjølp. Så jeg tog seg i Saddamene som gammel salagjølp. Det var utrolig donald i Tyskland-Leia. Så nevner jeg etter ferien at Elmar Høygaard har ringt til meg og spurt meg skoldist. Så sier han, jeg halte å skal være. Jeg halte å få hjelpe deg, fær. Vi kunne komme vid og kranne. Og det enda så jeg døtte med Marianne og kunne med Maria og jeg vil få hjelpe. Først av møtet til Elmar Høygaard. Ja, jeg klappet henne ved godt, godt, sier han. Godt og komst. Så kom jeg over 60 til huset, og jeg må si at jeg må uttøke. Ja, nå ble det sin tungt. Altså, han må uttøke, og det var fantastisk. At det klemmen i fikk. Det ble sagt, nek. Det var bare et hånd. Jeg klappet av hverandre. Jeg klem. Jeg har balt til han mosa i meg, men han mosa rød. Og så var det svaret bare. Og det var... Ja. Det var fantastisk, det må jeg si. Så jeg vet ikke hva det fikk via listen. Jeg vet ikke engang hvor kongen det er for spalt. Hette her, jeg vil øyelig stå av tøytning. Jeg vil jo i en sånn fellesskap. Det må jeg si, ja. Nå, men det stemmer så spalter og jeg får løse at at han var som forteller Jakob meg min yngste sønner han tross så langt jeg vet ikke hva han forteller for meg at Jakob var borg da han sette li opp og måtte flytte og spille det sørste seg vidt der det var det vet jeg stor familie her på 60 og en av okra familie sitter og pjager. Han hevde skott. Så han sier, færre ut og spille dyster for han og vinner han. Det størst. att han lyser bara så. Så hade han upp sex. Nå, men... Det är en annan som lever, ha? Det är Svanisjön trappen här. Så... Jag kom ner av jattrappen. Så var det av vägen. Så har sin bravalder lejpande upp och klämma i björd. Det har följt skott. Alltså vi tar var goda löter i stipsexet. Vi ska ta var öliga goda löter. Alltså, nu nämnt jag Råvald. Vi glömde med unga till Råvald. Det har skett maler från. Och fjärsmed, sånt där det var. Så jag såg resten mig upp och väntade mig vid. Han sa ju två äldre fjäppar som vi klämmer på en annan. Ta en silla i rejt. Det är samma med Råvald. Man säger, ja, vi sorg och vi glädje.
1: Att det var en öliga sträck söva till här på alla.
0: Jag har angått fortalt av det först. Det må jag se. Jag vill ha tungt att fortälla det. Det var ens när jag var 60 år så kom jag hem till mig. För exempel Birta och Peter Weja och så. Ja, det var tacksamma för.
1: Jag har alltid att det här ädelse är tack för att vi utfärdar att tacka för idén och lätta det ädelse stanna efter, sorg och glädje till att det är grunden till att det är. Jag får bara att knappt det är näga så öjlande mera än bara spela och vettla någon kvar vid det stortliga löter till det är över som man löter och till sammanhållet och i är så tydningar mig.
0: Ja, jeg vil også lese til at jeg har omgang til å takke Jakob Borg. Men derfor er han så død.
1: Jeg får takke til Palle for at du kom her, og æsten for at du sier seg søvende, så løs at vi da kommer høyre henne, og vi kan kanskje lære nærke av deg. Takk for at du kom.
0: Ja, takk for det.
1: Tekniker og idé Gunnar Johansen, verster Ronny Thomasen. Sendingen hever enda sendet kveld klokkan 23 og sondagen klokkan 13. Og så ligger han hjemme oss inn i fm1.fo som poddvarp. Takk for i dag.
2: Stolape 36 varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Det var mat, det var trädda gott. Trä hävdar rattliga gott.
3: Smyrn och trä, ger vi strandamalen.
2: Ja.
0: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort. 340 hästar, 550 kilometer per löj. Läckert sportlock, läckert roer, läckert seter. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hygg ett dem om, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 million kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.
4: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad tar sig av tryckningarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Vet du av at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Er du sjå maver? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
7: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Scouse House. En nu står jag här bäje vinner och nu är anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda. Till Scouse House visar vi till fotboll, pompen, dörst, formula, kapprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House. Till utsatter är nästa stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirn och Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Färre expressstafetten till 6.20 vid lärdag 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det är ränneblåsa vid att melda till Färre expressstafetterna och är den 11 august. Färre expressstafetten är samstarvig, Movi, Färre Tele, Petra Tredjink, Färre Björ och MPM.

0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og KOB.fo.
2: Tørvar arbejdsbilen en hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
6: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett lavötta krampar. Blanda happy hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.

0: Færa ekspressstafetten til 6 over lørdag 20. august vid Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse via meld deg til Færa ekspressstafettena og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Ta Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man vad du rinkar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är Jordan att skifta. Kom och hicka ett time on, ta rain service. Vi tvärtar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Aynasta Ihoksion. Strandamaa Link.
1: Färö Express-stafetten till 6.20 över lördag 20 august vid Estarbridge i Hau. Meld dig till av blacktid.fo. Tryggja dig rendeblåså via meld dig till Färö Express-stafetterna och är den 11 august. Färö Express-stafetten är samstarvi, Movi, Färö Tele, Petra Tryggink, Färö Björ och MPM.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjóðar trutjar, greiðar pakkar, allt eftir hvað bílinn hann hefur þörf á. Silvurrött, gullrött, diamantrött. Og legg tói á telefón 35 45 30 eða skriva til okkur á bilrött@vensel.fo.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta pakkar och i nära öllon Europa och hava tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårst, men nei.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vaxmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckert sportlock, läckert rower, läckert skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rainsource, ta vet man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time on, tja Rainsource. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är

0: Hey, Pepe Sella. Tack så Conti. Sletcher Dostan.
1: Scouse House är nu stäje, här bär jag viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta. Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör. Vi suttas och tänk oss vi ofta.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kastar eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Är du mål, hever höpåinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron, av bilrökt, kulavensel.fo.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid guldklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av guldklockar. Guldklockar, tofta jack 2, guldklockar.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya maskar, vi oppås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till oppås att 23213 eller via hemmasjogare oppås.fo. Oppås, samband och gödlom växer.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, åtta nya maskar, vi åpås. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmo. Ring till åpås att 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.